chế tích cho Glass nè mẹ. Vì thế sẽ có chị gấu. Sẽ có quý vị. Tớ, quần áo mỹ. Tớ, chế gũ cho sĩ cầm. Đại ngã, aku leka, madah kita, dewan makai, sekolah nangga, SK nangga umur. Mia siapa tu? Asrama lelaki. Sida ya bisa 10 ekor lumia. Jadi, pihak kanan kutu, dewan makai kami.